0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: când începe școala, ceva cu care să ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Bună dimineața, oameni buni. Ora 7 este ceasul, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Alina Barbu.
1: Bună dimineața. Acciza dinamică la motorină a redus ieri prețurile la unele benzinării. CCR urma să discute astăzi sesizările pe marginea legii integrității și drona doborâtă ieri în județul Galați ar fi de proveniență rusească. Primele efectele accizei dinamice la motorină s-au simțit de ieri în benzinării. Motorina s-a ieftinit la unele stații și prețul a coborât chiar sub 10 lei pe litru. Măsura introdusă de autorități presupune reducere cu 20% accizei, adică 68 de bani pe litru. Această reducere este valabilă până pe 31 august. Apoi, Ministerul Finanțelor va face din nou o analiză din două în două săptămâni pentru a actualiza nivelul accizei în funcție de cotațiile internaționale și evoluția prețului mediu la pompă. Cu mecanismul actual, dacă prețurile vor mai urca, acciza va scădea mai mult. Curtea Constituțională ar trebui să se pronunțe astăzi asupra sesizărilor legate de noua lege a integrității. Magistrații au primit contestații și de la PNL și USR, dar și de la președintele Nicu Șordan. Sesizările se referă la sancționarea retroactivă a aleșilor locale aflați în incompatibilitate și extinderea obligației de declarare a averii și intereselor la partenerii de viață. Dacă judecătorii CCR vor admite sesizările, actul normativ se va întoarce la Senat și ar putea figura pe agenda noii sesiuni extraordinare a Parlamentului, care ar putea fi convocată săptămâna viitoare. Drona care a intrat ieri neautorizat în spațiul aerian al României și a fost doborâtă pare să fie de proveniență rusească. Ministerul Apărării din Republica Moldova a transmis că aparatul este de tip Shahed și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova înainte să ajungă în țara noastră. Și oficialii cartierului general al Comandamentului Aliat pentru Operațiunea NATO susțin că drona ar fi fost rusească. Ea a fost distrusă într-o zonă nelocuită de un avion de luptă F-18 al forțelor aeriene spaniole. Este a patra dronă doborâtă pe teritoriul țării noastre de la începutul conflictului din Ucraina. O nouă platformă digitală va monitoriza activitatea și cheltuielile spitalelor din România pentru a identifica unitățile care consumă prea mulți bani raportat la numărul de pacienți. Datele arată deja diferențe importante. În peste 140 de spitale, gradul de ocupare a paturilor este sub 60%, în timp ce marile unități de urgență sunt aglomerate. În plus, în unele spitale, peste 90% din veniturile obținute pentru serviciile medicale sunt folosite pentru plata salariilor. Noua platformă va permite autorităților să compare spitalele și să vadă mai rapid unde apar dezechilibrele. Nou promovata Corvinul Hunedoara a produs o surpriză în Superliga. A învins-o cu 3-0 pe CFR Cluj la debutul lui Șumudică în al doilea mandat la Ardeleni. Scorul putea fi mai mare, dar hunedorenii au ratat în prelungiri. În celălalt meci al zilei, campioana Universitatea Craiova a făcut doar egal 1-1 cu Oțelul Galați. Oltenii au jucat în 10 oameni din minutul 29.

0: după eliminarea lui Alexandru Crețu. Este a doua etapă consecutivă fără victorie pentru Universitatea Craiova. Azi se joacă UCLU Juta Arad și FCSB FC Botoșani. Ambele partide sunt în direct pe Digi Sport 1. Se face din nou foarte cald în vestul țării. Va fi cod galben de caniculă. Vremea va fi călduroasă în Banat, Crișana, local în Maramureș și izolat în Transilvania și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. De la noapte apare și instabilitatea cu averse și vijelii în extindere tot din vestul țării. Maximele de azi vor fi între 26 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Cucu la Pro FM.
1: Matinal, lejer, de vară.

Bună dimineața, oameni buni! Cum sunteți? Început de săptămână, este luni. Azi sunt singur pentru că Liza și cu Venger au fost la concert Ariana Grande la Londra aseară și am văzut niște sneak peek-uri, să zic așa, pe Insta Story la Liza și mi s-a părut senzațional ce s-a întâmplat acolo. Abia așteptăm sau aștept să vină Liza mâine să ne povestească mai pe larg ce s-a întâmplat acolo și toată experiența din Londra, pentru că am văzut că a prins și un set de filmare, se filmează niște serii de documentare despre The Beatles și a prins acolo niște cadre cu mașinile de acolo și cred că o să fie tare, cred că a fost tare experiența, sunt 100% de fapt că a fost tare, iar eu vin de la Sulina și o să povestim puțin despre locul ăla minunat pe care abia acum l-am vizitat pentru prima oară și pot să zic cu mâna pe inimă că e senzațional. Până o altă, hai să ne salutăm pe WhatsApp să facem încălzirea, pentru că după ora 8 avem concurs Follow Pro FM și vreau să ne încălzim vocile așa puțin. Hai cu un bună dimineața, spor la cafeluță și să-mi spuneți de unde mă ascultați, de unde sunteți, pentru că vreau să fac o prezență frumoasă. Să vedem dacă sunteți din Călăraș, din Oradea, din Brașov. Până în alta, eu vă las cu muzică bună, vă las cu Ami, cu Ali Bekor, cu Andia și cu Costi Ioniță și vă urez audiție plăcută.

0: frumoasă piesa asta de la Ami, Nostalgia, foarte, foarte, foarte tare. Și hai că am zis că facem o prezență scurtă aici în dimineața asta și avem, l-avem pe, pe Dumitru din Bolintin Vale. Te salut, te salut. Avem una bucată Gheorghe din București. Avem, avem foarte mulți oameni pe aici. Uite, bună, bună dimineața. Neața din Videle vă ascultă în fiecare dimineață până plec la lucru. Foarte frumos, mulțumesc frumos. Mulțumim că ne ascultați. Uite, Cristian, bună dimineața. Vă ascult cu dragă de la Roma. Sunteți minunați, un început de săptămână superb. De asemenea, și eu îți urez un început de săptămână superb. Și vă povesteam faptul că am fost la Sulina și mi se pare un loc extraordinar în care nu am fost până acum. Și ce pot să vă spun e faptul că nu doar Costinești are IPAV, adică Evanghelia, ci și în Sulina am descoperit asta, pentru că, uite, la Costinești avem celebra Evanghelia, epava care a devenit simbolul stațiunii și pe care o vezi de zeci de ani din apă sau de pe plajă, iar la Sulina însă atmosfera e total diferită. Epava este mult mai izolată în zona deltei și o vezi într-un decor mult mai sălbatic, unde am văzut foarte multe animale, foarte multe păsări minunate și am avut ocazia asta să vizitez această epavă și pentru mine a fost și mai tare, pentru că nu știam, adică mi-a zis prietenul meu Filip, hai să facem un trip pe mare și am fost cu o barcă și am descoperit această epavă care, din câte am înțeles eu, e acolo din 2013. Iar ce am mai înțeles eu e faptul că mai există un vapor care s-a scufundat destul de recent, acum un an sau doi, unde se vede doar catargul, se vede vârful lui. Iar despre faună, pot să vă zic că e extraordinar, am văzut și delfini, oameni buni. Eu până acum văzusem delfini doar în Dominica sau în Bali, pe unde am mai fost eu, dar nu știam că, adică știam că sunt delfini și la noi în Marea Neagră, dar i-am văzut în mediul lor natural și a fost senzațional. Acum să-mi spuneți voi unde ați fost voi vara asta sau unde vreți să mergeți pe litoralul românesc, pentru că uite că eu am descoperit zona asta nouă, unde ai și Dunăre, ai și mare, adică la Sulina, și mi se pare senzațional. Voi unde ați vrea să mergeți sau unde ați fost vara asta? Lăsați-mi mesaj pe WhatsApp, pentru că vreau să povestim puțin despre treaba asta. Până una alta, eu vă las cu muzică bună, vă las cu Lidia Buble, cu Ed Sheeran și cu Teddy Swims.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
1: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
5: Ai 25% reducere la produsele selectate Batist în limita 3 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că

0: Comanda acum cafea boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scuteca Dulzeni la 69 lei. Hai și tu ne app. Emag.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

0: Dacă în perioada asta simți că te mănâncă ochii, strănuți din 5 în 5 minute și ai nasul înfundat, să știi că nu e neapărat o răceală sau faptul că ai dormit prost. M-a început sezonul ambroziei, iar eu simt asta pe pielea mea din 2020, din perioada pandemiei. De atunci am început să am această alergie la această plantă numită ambrozie. Și nu știu cum să vă zic, dar e groaznic. Dimineața asta m-am auzit la radio și efectiv eram... mă simțeam, zici că eram răcit, adică aveam nasul mega înfundat. Acum pare că m-am stabilizat puțin și e totul în regulă. Și vreau să vă întreb dacă aveți niște leacuri sau ce ar trebui să fac să scap mai repede de treaba asta, sau ce lucruri ar trebui, ce lucruri ar trebui să iau ca să fiu mai bine. Pentru că, sincer să vă zic, abia a început, teoretic din iulie începe sezonul ambrozii, dar abia acum îl simt pe pielea mea. De exemplu, ieri eram în Sulina, așteptam să vină barca să ne ia, să ne ducă spre Tulcea, și efectiv am avut o criză de ambrozie și este foarte, foarte nasol. Știu că în București, de exemplu, sau bine, cred că prin toată țara s-a pus această lege, dacă ai un câmp pe care nu-l cultivi sau nu faci nimic cu el și ai ambrozie crescută pe el și nu o tai, îți iei o mică amendă pentru treaba asta. Și chiar este, uite, că am primit mesaj direct, mergi la alergolog, există un vaccin și se simte diferența de la cer la pământ. Madalina, mulțumesc frumos pentru acest sfat. Da, o să iau mai multe sfaturi și o să facem aici, că sunt 100% că nu sunt singurul care suferă de ambrozie sau de alergia asta la ambrozie, pentru că nu e chiar foarte bună. Eu aveam prieten în trecut care îmi spuneau: mamă, eu am alergie la ambrozie, și eram: mamă, ce poate să fie atât de rău? Dar să știți că este groaznic, adică te ustură ochii, ai nasul înfundat și e nasol. Ce să facem? Dar hai până la alta să ne simțim bine dimineața asta. Am una bucată de Motans, am Ava Max, Felix Jen și BTS, și ne auzim imediat să vorbim despre această treabă care e destul de nasoală, ambrozia, pe numele ei.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză.
2: Oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Piesa asta e fix mesajul meu pentru Ambrozia din perioada asta. Look what you done to me. Ce mi-ai făcut tu, Ambrozie, pentru că e un subiect destul de sensibil, pentru că, uite, am vorbit, am deschis subiectul ăsta mai devreme și văd foarte mulți oameni care sunt în această situație cu mine. Și, da, ia să vedem ce mesaj am primit aici de la oamenii noștri.
1: Eu am această problemă cu Ambrozia de prin 2013-14.
0: Mamă.
1: Și... cel mai bine o trec cu Borenar și spray nazal Dimista.
0: Am înțeles. Gabriel,
1: cred că funcționează.
0: Gabriel, mulțumesc frumos pentru sfat. Uite, aici mai am un mesaj de la Bogdan. Eu mă simt norocos deoarece nu am alergie la nimic. Sper să nu fac nici pe viitor la ceva. Bogdan din Oradea. Te pup, Bogdane. Uite, avem aici un alt de la Mândălina. Mi-a dat aici un sfat ce să iau. Mulțumesc frumos. Da, da, deci suntem foarte mulți oameni cu ambrozie care avem această alergie la ambrozie și nu e amuzantă, pentru că eu de multe ori o vedeam așa. Am adus, mamă, ce e atât de grav cu ambrozia asta? Dar se pare că e o afecțiune destul de rea, să zic așa. Hai că până o altă vă las cu reclamă și după fix vine Alina Barbu cu știrile, cea mai aproape știri ale orei, și urmează imediat și concursul Follow Pro FM The Weekend, așa că rămâneți cu mine pentru că o să trimit pe cineva în marea finală de pe 24 august. Așa că stați aici, ascultați-ne și ce să mai. Hai, ne auzim imediat.
2: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 kg, castravete Fabio 1,99 lei bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei și ca clasic înghețată la cornet pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm Traffic Intense la doar 34,54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
11: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
12: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
13: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
12: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
13: Totul la un tap-tap distanță.
12: Pro FM e Open Radio.
13: Direct pe telefonul tău.

0: Este ora 8, așa că bineînțeles că urmează cele mai importante știri aduse de Alina Barbu.
1: Bună dimineața! Trei incidente au dat alertă ieri pe litoral. CCR a făcut clarificări în privința întâlnirii dintre șefa instituției și premierul interimar și elevii români au obținut 4 medalii la Olimpiada Internațională de Informatică. A fost o zi cu 3 incidente pe litoral. În Constanța și Eforie, 2 alerte au dus la evacuarea turiștilor de pe plajă. La Eforie Nord, un obiect metalic suspect a fost văzut de turiști în apă foarte aproape de mal, iar imediat zona a fost securizată. Echipele de specialiști au preluat obiectul pentru a fi analizat. Potrivit prefectului Constanței, acesta ar fi un deșeu provenit de la reparațiile navelor. Tot ieri la Constanța, în largul plajei modern, aproape de portul Tomis, a fost găsit un fragment de dronă. Și aici zona a fost securizată, iar embarcațiunile care îi plimbă pe turiști în larg au rămas la mal. Și tot în cursul zilei de ieri, o echipă a forțelor navale române specializată în operațiuni de deminare a recuperat o aripă provenită de la o dronă la aproximativ 83 de mile marine est de Constanța, în zona platformei Neptun Alpha. Noi precizări în scandalul declanșat de întâlnirea dintre șefa CCR Simina Tănăsescu și premierul interimar Ilie Bolojan. Curtea Constituțională spune printr-un comunicat că această întâlnire a avut ca obiect aspecte ce țin de bună organizare a instituției și nici de cum despre o cauză care se află acum pe rolul de judecare al CCR. Explicațiile vin în urma materialelor din presă și a unor poziții din partea unor instituții publice, precum Consiliul Superior al Magistraturii, al președinților Curții de Apel și al unei scrisori din partea președinților tribunalelor. Potrivit informațiilor apărute în presă, Simina Tănăsescu s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan în biroul președintelui Senatului. Contextul întâlnirii ar fi fost asociat cu faptul că azi urmează să se reia de la ora 11 dezbaterile asupra sesizărilor de neconstituționalitate privind legea integrității. Performanță remarcabilă pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Informatică. Echipa României a obținut anul acesta o medalie de aur, una de argint și două de bronz, ceea ce plasează România pe locul 2 la nivel mondial în clasamentul istoric pe medalii, anunță Ministerul Educației. De asemenea, profesorului Adrian Panaete i-a fost înmânată personal distinția Long Service Award, oferită de comunitatea internațională în semn de apreciere pentru implicarea și managementul echipei de-a lungul a 7 ediții ale Olimpiadei Internaționale de Informatică. Lotul României a fost format din elevi de la licee din Galați și București. Cristiano Ronaldo recunoaște că se gândește la retragere. La 41 de ani, starul portughez mai are doar un an din contractul său cu Al Nassr. El a declarat pentru publicația Vogue că sezonul 2026-2027 ar putea fi ultimul pentru el. Vreau să las o amprentă de neșters, a spus Ronaldo, care a povestit jurnaliștilor că are deja planificat totul pentru viitor după ce va renunța la fotbal. Am atât de multe lucruri care mă țin ocupat încât este dificil să aleg doar unul, a spus fotbalistul. Portughezul speră să ajungă la 1000 de goluri marcate înainte de a pune ghetele în cui. Acum are 976 de reușite. Se face din nou foarte cald, mai ales în vestul țării. Va fi cod galben de canicul în Banat, Crișana, local în Maramureș și izolat în Transilvania și extremitatea sud-vestică a Olteniei. De la noapte apare și instabilitatea cu averse și vijelii în extindere tot din vestul țării. Maximele de azi vor fi între 26 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în câmpia de vest. Și în capitală va fi cald, cu 34 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Cucu la Pro FM.
2: Matinal, lejer, de

oficial am intrat în ora 2 de emisie, așa că nu mai e mult până când urmează piesa de concurs Follow Pro FM, dar o să vă anunț eu imediat, de fapt. Eu, în schimb, abia aștept să vedem cum a fost experiența lui Lizzy și a lui Venger la Follow Pro FM în Londra și sunt 100% că sunt multe povești de acolo. Până una alta, eu vă las cu muzică bună și în curând o să vă anunț cam pe când să fiți atenți, să ciuliți urechile, să dați un mesaj vocal aici la, pe WhatsApp la noi la 077 101 872, pentru că urmează să băgăm pe încă cineva în marea finală de pe 24 august. Până una alta, vă las cu Kongs, cu Lady Gaga și Lazy. Ne auzim imediat.

0: Oameni buni, vă spuneam mai devreme că urmează înscrieri pentru The Weeknd, 1 septembrie, mare concert, o să fie extraordinar, mergeți împreună cu Miruna și Fere. Iar voi tot ce trebuie să faceți este să dați un mesaj la 077-101-872 cu numele vostru, orașul din care ne ascultați și bineînțeles să spuneți Follow Pro FM. Așa că vine un pic de publicitate, mai vine o piesă și urmează și piesa de concurs. Da, concert The Weeknd 1 septembrie, cred că o să fie, nu cred, o să fie extraordinar de tare la Barcelona. Și Doamne, ce aș fi vrut să merg și eu cu voi, dar asta este. Carpaten Turism și Pro FM vă trimit la concert, unde vă dau bani de cazare, bilete de avion, bani de buzunar și bineînțeles bilete la concert și voi doar trebuie să vă luați concediu sau să fiți să puteți să mergeți acolo, așa că ce să mai. Mai e puțin și dăm drumul la piesă și vedem pe cine trimitem în marea finală de pe 24 august. Hai că vă las cu publicitate și cu puțină muzică și ne auzim imediat cu câștigătorul / câștigătoarea finalei, să ajungem finala de pe 24 august. Hai, v-am pupat, ne auzim imediat!
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria, 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano, 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrea cineva ceva bun?
5: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
6: Stați așa, mă duc până la vecinul.
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

Cheat-ul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Exact așa, oameni buni, se pleacă pe 1 septembrie la The Weeknd în Barcelona. Doamne, ce ciudă mi-e pe Fere și pe Miruna că merg acolo. Dar până în alta, hai să vedem cine intră în marea finală de pe 24 august. Și până să sunăm câștigătorul / câștigătoarea, vreau să vă spun faptul că chiar dacă vara se apropie de finală, mai e timp pentru o vacanță. Carpat în Turism are în continuare zboruri charter către unele dintre cele mai cunoscute destinații, cum ar fi Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia. Iar lista asta poate continua la nesfârșit. Iar ce e foarte interesant, că pachetele încep de la 349 de euro de persoană. Acum hai să vedem cine este fericitul sau fericita câștigătoare, finalistă sau finalistă de la Follow Pro FM. Acum să sunăm imediat, doar să vedem dacă o să ne răspundă. Așa, doar să sunăm rapid. Acum să vedem dacă ne-o răspunde. Hai să vedem. Da, oameni buni, se pleacă la Barcelona 1 septembrie, The Weeknd, penultima oprire, Follow Pro FM.
2: Bună!
1: Bună! Iulia?
2: Da, eu sunt.
1: Ce faci?
2: Extraordinar!
1: Da, felicitări, dragă, ești finalistă pe 24 august la
2: mulțumesc.
1: The Weeknd. Fericită?
2: Trebuie să vă mărturisesc că eu am fost și acum două săptămâni la The Weeknd, de ziua mea, și mi-a plăcut atât de tare încât am zis, de ce nu?
1: Ce tare! Care e piesa ta preferată de la The Weeknd?
2: Vai, cred că One of Your Girls, nu știu.
1: Ah, frumos. Acum stai puțin să vedem dacă este eligibil mesajul tău, doar două secunde.
3: Follow Pro FM, bună dimineața! Sunt Iulia Nicolescu din București.
1: Da, ești eligibilă și vreau să te întreb ultima întrebare pe care o am pentru tine. Cu cine mergi dacă e să câștigi premiul ăsta?
2: Cu cea mai bună prietena mea, cu care am fost și data trecută.
1: Ce tare, faceți back-to-back The Weeknd, dacă
2: exact,
1: e să câștigă.
2: Exact, da, comparăm.
1: Foarte bine, Iulia, mulțumesc frumos că ești alături de noi și, Doamne ajută, baftă pe 24, ne auzim, dacă e să ne auzim pe 24, tot la matinalul lejer de vară.
2: Super, mulțumesc!
1: Hai, te pupă, o zi frumoasă și poate ne auzim pe 24.
2: Astfel,
1: pa, pa. Pa, pa. Da, oameni buni, noi revenim la muzică bună și ne auzim îndată cu informații noi. V-am pupat, ceau!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel, un litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domne.
9: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
12: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.
7: Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
13: Eu? Cum să nu?
8: Ah,

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!

cum ar spune Liza, e piesa verii, dar acum îmi dau seama că mai e foarte puțin din vară. Vorbeam cu o prietenă să ne vedem, că nu ne-am văzut de foarte mult timp, și mi-a zis, hai să ne vedem, eu abia în septembrie mă întorc în București. Și eram zic, bă, stai că mai sunt doar două săptămâni, nici atât, până intrăm în luna septembrie. Și bineînțeles, urmează și penultimul concert Follow Pro FM, Carpatia Turism și Pro FM, care vă trimit la concert de data asta la The Weeknd Barcelona 1 septembrie. Și nu vine să cred că se duce vara asta. Adică eu, bă, abia, mi se pare că abia a început vara pentru mine. Și bă, acum când mă uit în calendar, a trecut și ziua mea de naștere, a trecut luna iulie, august, și mai avem încă două săptămâni și intrăm în luna septembrie. Până în alta, vreau să vă spun că suntem pe final de oră, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Alina Barbu. Și noi ora viitoare stăm la povești, pentru că am multe povești din weekendul ăsta, că am făcut foarte multe lucruri. Până în alta, vă las cu reclame și cu niște piese și ne auzim după fixul orei 9.

0: 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

0: Este ora 9, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Alina Barbu.
1: Bună dimineața! Programul Național de Fertilizare in vitro se reia începând de astăzi. Restricțiile de circulație de pe pasajul Basarab din capitală vor fi ridicate la începerea școlii și transportul în comun din Alba Iulia se reia de azi după o lună de pauză.

0: procedurile medicale până pe 15 noiembrie. Bugetul pregătit de Ministerul Muncii va permite acordarea câte 15.000 de lei pentru 10.000 de beneficiari. Sprijinul se acordă sub formă de vouchere împărțite în 5.000 de lei pentru medicamente și 10.000 de lei pentru procedura medicală. Guvernul a stabilit ca programul să continue până în 2030 cu 3 încercări permise fiecărui solicitant în limita bugetului. Restricțiile de circulație de pe pasajul Basarab din capitală vor fi ridicate odată cu începerea școlii. Primarul general Ciprian Ciucu anunță că din 7 septembrie inclusiv tramvaiele își vor relua circulația în această zonă. În prezent, 70 de muncitori lucrează la pasajul Basarab. Asfaltarea a fost încheiată și se lucrează și la rosturi și tabierul metalic. Până la finalul anului vor mai fi restricții temporare pe câte o bandă pe distanțe scurte, a mai anunțat edilul. Reabilitarea pasajului Basarab costă 20 de milioane de lei. Construcția a fost dată în folosință în urmă cu 15 ani, dar pentru că nu i s-a făcut recepția, nu a putut fi întreținută și s-a degradat. Autobuzele vor circula din nou de astăzi pe străzile din Alba Iulia după aproape 2 luni de întreruperea transportului public. Reluarea serviciului vine în urma unei convenții semnate vineri între primăria Alba Iulia și operatorul STP după săptămâni de dispute privind plățile și salariile angajaților. Transportul va fi reluat pe vechiul program existent înainte de suspendarea serviciului. Primarul Gabriel Pleșa a anunțat că municipalitatea va relua plățile către operator și va încerca să eșaloneze sumele restante. Transportul public din Alba Iulia a fost oprit în 17 iunie după o grevă spontană angajaților STP, care reclamau neplata salariilor și atichetelor de masă. Barcelona reușește să facă transferul verii și să-l aducă pe campionul mondial Rodri la echipă. După câteva zile de negocieri, Barcelona și Manchester City au ajuns la un acord privind fotbalistul, scrie presa catalană. Mijlocașul în vârstă de 30 de ani se va alătura Barcei în schimbul unei sume de aproximativ 75 de milioane de euro. Capitanul naționalei Spaniei, ales cel mai bun jucător al Cupei Mondiale, ar fi fost convins să semneze cu catalanii în urma unei discuții telefonice cu antrenorul Barcei, Hansi Flick. Rodri a jucat ultimele 7 sezoane în Premier League. Se face din nou foarte cald în vestul țării. Va fi cod galben de caniculă în Banat, Crișana locală în Maramureș și izolat în Transilvania și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. De la noapte apare și instabilitatea cu averse și vijelii în extindere tot din vestul țării. Maximele de azi vor fi între 26 și 37 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Cucu la Pro FM.
1: Matinal lejer de vară.

Suntem pe final de vară, să zic așa, mai sunt maxim două săptămâni și gata, s-a dus și vara asta calendaristic vorbind, pentru că temperatura de afară văd că nu se schimbă, e tot cald afară și mă gândeam poate în septembrie să-mi iau câteva zile de vacanță și vreau să vă întreb pe voi, pentru că bănuiesc că sunteți, ați fost prin niște vacanțe vara asta, nu ca mine, și să-mi dați niște informații sau să-mi ziceți, bă, unde e frumos, unde aș putea să merg. Uite, de exemplu, tot am zis că o să merg în Grecia, am zis-o și la radio, am zis-o și pe Instagram, că mamă, mi-au vacanță singur, n-am apucat să-mi iau această vacanță, așa că vreau să-mi dați și mie un tips and tricks cu locații unde aș putea să merg câteva zile acolo, 2, 3, 4, 5, cât or fi, pentru că vreau să am și eu o deconectare de asta, să nu aud telefonul, că mă sună cineva, că îmi scrie cineva, să stau și eu 2-3 zile lejer. Așa că dați-mi, vă rog frumos, pe WhatsApp să facem un schimb de informații. Eu, uite, de exemplu, aș opta pentru Grecia, dar nu știu pe ce insulă să mă duc, că sunt foarte multe locații frumoase și vreau și eu o insulă unde să nu fie un Mykonos, unde să plec sărac de acolo. Hai, până una alta, vă las cu Brianna, The Urs și Almud și ne auzim imediat.

0: Sincer, chiar e my lucky day, e ziua mea norocoasă, pentru că stau cu voi până la ora 10 în dimineața asta și e un vibe minunat alături de voi. Și eu mai devreme vă întrebam ce vacanțe îmi recomandați și uite că am primit câteva mesaje. De exemplu, avem un mesaj vocal de la Marian care zice așa.
1: Neața bună, te salută Marian din Bavaria. Îți recomand Bavaria. Este un lac imens, prin Enchimsil, lângă Traunstein. Ai și munte, ai și mare.
0: Ce frumos, da? Hai că o să dau un search pe Google să văd, sau pe TikTok să văd cum e vibe-ul acolo. Îl mai avem pe Sergiu, care, bineînțeles, Sergiu e campion la vacanțe și îmi spune în felul următor. În Zakynthos e frumos. Bun, bun. Și mi-a trimis o listă de poze și videouri. Mamă, cum arată aici. Sigur nu e Bali sau Thailanda sau ceva de genul ăsta. Uite, mai avem așa. Neața, anul trecut am fost în Santorini pentru a doua oară. Deloc scump față de noi. Vezi că și acum au bilete ieftine de avion la o companie low cost. Ok, te pupă Nico din București. Mersi frumos, Nico. O să notez toată asta. Chiar acum, în dimineața asta, un prieten de-ai mei împreună cu soția lui au plecat în Santorini și am avut așa un pic de ciudă, pentru că eu sunt la muncă, să zic așa, între ghilimele, că nu pot să numesc neapărat muncă când stau cu voi atâtea ore minunate. Uite, bună dimineața, și eu sunt campioană la vacanțe, îți recomand China, este o țară superbă. Da, mersi frumos pentru mesaj, e cam departe China, dar da, am auzit multe lucruri frumoase despre China. Uite, ne mai, mai zice, ia să vedem cine, Mirela, ce îmi spune Mirela aici? Mirela îmi spune Cotoră, Munte Negru. Da, m-au zis și despre Muntenegru, că e o țară minunată, așa că o să notez toate treburile astea. Vă aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 077-101-872, pentru că vreau să-mi fac și o vacanță, așa câte un city break sau ceva, și vreau să merg într-un loc foarte frumos în care să mă simt bine. Până în alta, eu în schimb vă dau Post Malone, Toes and I și The Second Voice. Ne auzim imediat!
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
5: Lidl. Știi că merită!
6: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
7: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
6: Barcelona, 1 septembrie! The Weekend!
7: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 de lei și 40% reducere la lavoar pentru baie din porțelan cu decor marmură diverse culori la doar 268,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Te telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM
12: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
13: podcasturi
12: și concursuri.
13: Nu mai sta pe gânduri.
12: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
13: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: de la The Chemical Brothers, o piesă care a reînviat, să zic așa, care are peste 10 ani piesa asta, dar datorită unui film e din nou foarte cunoscută. Și uite că primesc multe mesaje pe WhatsApp, unul din ele fiind de la Claudiu, care spune în felul următor: unde aflăm hiturile, hitul de concurs Follow Pro FM? Păi e foarte simplu, trebuie să asculti Pro FM și fiecare emisiune de luni până vineri, de la 7 începând, când încep eu cu Liza matinalul lejer de vară, anunțăm și noi. Vedeți că la ora cu Tărescu o să fie sesiunea de înscriere, așa că trebuie să asculti Follow Pro FM pe toată ziua și depinde, adică trebuie să vezi. Ba, uite, de exemplu, acum o săptămână am avut la ora 9 și ceva am avut concursul, astăzi, de exemplu, am avut la ora 8 și 20. Deci, Claudiu, dacă asculti Pro FM toată ziua, o să îți dai seama când urmează să se facă înscriere. Adică noi, DJ-ii aici de la radio, o să vă anunțăm de fiecare dată. Vedeți că urmează o publicitate, urmează niște piese și mai apoi puteți să vă înscrieți la Follow Pro FM. Așa că, da, trebuie să asculti Pro FM ca să poți te înscrii la Follow Pro FM. Până în alta, eu vă las cu muzică bună, vă las cu una bucată Bibi Rexha, Andia și Alex Parker, care e băiatul nostru din America, care a fost și la noi în emisiune.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Doamne, ce bun e remake-ul ăsta de la Faithless, Insomnia, piesa, remake-ul se numește New Religion, Baby Rexha, foarte, foarte, foarte mișto. Oameni buni, după cum bine știți, suntem pe final de oră și final de oră, final de emisiune pe ziua de azi. Mâine revenim în efectiv complet și abia aștept să aud poveștile Lizei de la Londra, de la concertul Arianei Grande și ce să mai. Eu vă urez o zi minunată și mâine de la ora 7 ne auzim, ne reauzim aici la Pro FM și eu vă urez o zi de asta faină, că e început de săptămână și cred că avem nevoie de un buz ăsta de energie și mă bucur mult că am stat cu voi până ora asta. A fost o onoare pentru mine și abia aștept mâine din nou sesiunea de înscriere Follow Pro FM. Astăzi, pe parcursul zilei, mai sunt câteva înscrieri pentru că mă întreabă lumea aici când facem playlist-ul pentru Follow Pro FM, când băgăm piesa aia de concurs. Rămâneți aici cu Pro FM și clar că o să auziți și o să aveți șansa să vă înscrieți pentru marea finală de pe 24 august. Hai, v-am pupat, să aveți o zi minunată și aveți grijă de voi. V-am pupat, ciao!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah,

0: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
1: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
6: Fără pauză,
7: oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

la notar. În cazul noilor cărți electronice de identitate, schimbarea adresei este mai simplă. Informația este actualizată electronic pe chip, fără să mai fie nevoie de emiterea unui nou buletin. Autoritățile atrag însă atenția că domiciliul declarat trebuie să corespundă locului în care persoana locuiește efectiv. Uniunea Europeană pregătește pentru toamnă cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, anunță șefa diplomației comunitare Kaya Kallas. Odată adoptate, acestea ar crește imediat cu o treime numărul total al entităților ruse sancționate, a explicat oficialul în presa germană. În luna iulie, Uniunea Europeană a aprobat cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, impunând restricții asupra sectorului bancar al țării și asupra rețelelor de criptomonede. De la debutul războiului din Ucraina au fost 21 de pachete de sancțiuni, acestea vizând în prezent aproape 3.000 de persoane și entități. Turiștii care pleacă în drumeție spre lacul Scropoasa și Cascada Șapte Izvoare din județul Dâmbovița vor face cale întoarsă zilele acestea. Accesul spre cele două obiective este întrerupt după ce podul din zona Zănoaga s-a rupt. Salvamont Dâmbovița avertizează turiștii să nu încerce să traverseze podul deteriorat. Salvatorii montani spun că există risc de accidente, iar astfel de situații ar putea necesita intervenția echipelor de salvare. Turiștii sunt sfătuiți să evite zona până când podul va fi reparat. Autoritățile urmează să remedieze situația pentru reluarea accesului către cele două obiective turistice. Nou promovată, Corvinul Hunedoara a produs o surpriză în Superliga. A învins-o cu 3-0 pe CFR Cluj la debutul lui Șumudică în al doilea mandat la Ardeleni. Scorul putea fi mai mare, dar hunedorenii au ratat în prelungiri. În celălalt meci al zilei de ieri, campiona Universitatea Craiova a făcut doar egal 1-1 cu Oțelul Galați. Oltenii au jucat în 10 oameni din minutul 29 după eliminarea lui Alexandru Crețu. Astăzi se joacă Ucluj-UTA Arad și FCSB FC Botoșani. Ambele partide sunt în direct pe Digi Sport 1. Se face din nou foarte cald astăzi în vestul țării, va fi cod galben de caniculă în Banat, Crișana, local în Maramureș și izolat în Transilvania și extremitatea sud-vestică a Olteniei. De la noapte apare și instabilitatea cu averse și vijelii. Maximele de azi vor fi între 26 și 37 de grade. Și în capitală va fi cald cu 34 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Cucu la Pro FM.

0: este number one peste tot și ce să mai, a fost o glumă, n-am plecat, rămân cu voi până la ora 12 și ce pot să vă anunț e faptul că în curând, nu vă zicând încă, o să avem încă o înscriere de Follow Pro FM The Weeknd, 1 septembrie, Barcelona, frumos, doamne, ce ciudă mie, dar nu, nu, e o ciudă frumoasă pe colegii mei, pe Miruna și pe Fere, care o să meargă împreună cu doi ascultători Pro FM, așa că nu mai rămâne decât să ne gândim ce subiecte să mai abordăm ora asta, pentru că sunt multe chestii care s-au întâmplat și se întâmplă în viețile noastre. Până una alta, până să povestim noi alte lucruri, vă las cu Cam Red, cu Vanotec și Naked, Portugal The Man. Ne auzim imediat.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland. Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem. Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15% reducere la toată gama de ferestre PVC cu 6 camere, finisaj nux și antracit. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid! Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie. Tu, noi și The Weeknd.
7: Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Câștigă o experiență de trăit în gașcă. Tu, un prieten și doi DJ.
6: Barcelona, 1 septembrie. The Weeknd.
7: Follow Pro FM, powered by Carpat în Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Școala post-liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

Suntem pe final de vară, dar termometrul de afară, termometrul și vremea de afară spune e în contrar. E la modul, nu, încă nu s-a terminat vara, pentru că, de exemplu, în București astăzi o să fie 32 de grade, momentan sunt 26 de grade și e deja cald, văd soarele sus pe ceră și vreau să vă întreb pe voi, la rândul meu, voi de unde mă ascultați? Facem o încălzire așa, măcar dați-mi mesaj text la 077-101-872, mesaj text sau audio, orașul din care mă ascult și temperatura de afară, care e în momentul ăsta și cât o să fie maximul de astăzi, pentru că vreau să fac așa, să facem o recenzie cu vremea de afară. Iar eu, în schimb, până îmi dați voi mesajele astea, vă las cu una bucată Shakira, Jonas Brothers, Delia și Manuel Riva. Ne auzim imediat!

0: Let's go! Oameni buni, am făcut prezența aici pe WhatsApp și aparent sunteți foarte, foarte mulți. Hai să vedem ce avem aici în WhatsApp. În primul rând, la Oradea avem acum 28 de grade și un cer parțial însorit. Vor fi și 33 de grade, dar mai târziu. Bogdan din Oradea. Te pupă, Bogdan. Mamă, deci când ai dat direct intervenție de pe teren, foarte mișto. Știu că am văzut, e cod galben la mine acasă la Oradea. Avem așa, Târgu Jiu, 24 de grade, maxim azi 31 de grade. Mesajul fiind primit de la Miruna. Așa, mai avem una bucată Brașov, 23 de grade acum, 28 o să fie maxima de azi. Mai avem în Münster, Germania, 16 grade momentan, o să crească până la 20 de grade. Salutări, Anca. Mamă, e bine acolo. Mi-ar plăcea așa o temperatură de asta de 20 de grade. Avem la Corabia 24 de grade, acum 28, maxim 30 Timișoara. Vă îmbrățișez, o zi frumoasă. Angelica, te pupă. Ce mai avem? Săptămâna trecută, uite, Neața, 29 acum la Arad și maxima de 34. Marius, săptămâna trecută și acum două săptămâni au fost cam 46-47 de grade la soare, aproape zilnic. Mamă, mamă, da. Sunt foarte multe mesaje de la voi. Mai am, uite ce mai am aici. Mai am de unde, din ce oraș. Uite, bună ziua, vă ascultă din Italia, orașul Fermo, și la temperatură, și la temperatura este de 30 de grade violeta. Da, e călduț. Uite, 17 grade la Utrecht. Frumos, frumos. Mie îmi place așa să fie în jur de 20 de grade, nu 38, cât au fost săptămâni trecute în București și în alte orașe din România. Până una alta, vă las cu muzică bună, vă las cu o bună bucată Haven, Gente de Zona și Alexia. Ne auzim imediat.
1: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: Final de oră, oameni buni, țin să vă anunț că ora următoare urmează Follow Pro FM. Deci stați aici alături de mine, pentru că o să vă anunț eu cam pe când, pe la ce oră o să fie Follow Pro FM. Încă nu pot să vă zic treaba asta, dar atât vă zic. După fixul orei 11 urmează o nouă sesiune de înscrieri Follow Pro FM The Weekend Barcelona, 1 septembrie. Mergeți împreună cu Miruna și Fere. O să fie fun, că îi știu pe amândoi cum sunt, cum se distrează și ce să mai. Până una alta, vă las cu muzică bună și ne auzim după fix. Vă dau și anunțul când o să fie piesa de concurs, ca să puteți să vă înscrieți. Ne auzim imediat, v-am pupat, ciao!
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
3: This is Pro.

Început de ora 9 și urmează să vă anunț că în câteva minute, nu știu să vă zic exact, dar în 10, hai maxim 15 minute, nici atât, urmează piesa de concurs semnalată ca atare, unde trebuie să trimiteți frumos numele vostru, orașul și Follow Pro FM pentru a fi eligibil pentru înscrierea la, în marea finală de pe 24 august. Follow Pro FM se duce de data asta în Barcelona, la The Weeknd, o să mergeți împreună cu Miruna și Fere, unde o să fie foarte tare. Încă o chestie foarte importantă, pentru că am văzut câteva mesaje de la voi. Nu trebuie să fi câștigat ceva în ultimele 6 luni la Pro FM sau la DJ FM ca să fiți eligibil de concurs. Adică dacă ați mai câștigat ceva, vă rog frumos, adică să nu ne încurcăm aici în mesaje, să nu trimiteți mesaj vocal. Așa că vă urez multă baftă, să vedem pe cine alegem în ora 2. Ce mă bucur că acum, în timp ce vă zic asta, mă bucur foarte mult că astăzi trimit doi oameni în marea finală și tot cu mine și cu Liza o să ne auzim împreună pe 24 august să vedem cine o să fie marele câștigător sau marea câștigătoare. Și încă o chestie înainte să dau drumul la reclame și la niște muzică bună, vreau să vă spun faptul că stați așa să vedem câtă muzică avem, să vă mai dau un mic hint oare. Hai că vă dau. O să fie una bucată BTS, o Celine Dion și după aia cine știe, să fie oare piesă de concurs pentru The Weeknd, Follow Pro FM. Eu zic că da. Încă o chestie pe care vreau să zic, că mă duc de la un subiect la altul, trebuie să aveți peste 18 ani și cel care câștigă și persoana care vine însoțită de câștigător. Hai, multă baftă, ne auzim în câteva minute să vedem pe cine trimitem în marea finală. Follow Pro FM, The Weeknd, Barcelona, 1 septembrie.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Vrea cineva ceva bun?
2: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
3: Stați așa? Mă duc până la vecinul.
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție de valt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 Surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
9: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
12: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
13: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
12: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
13: Totul la un tap-tap distanță.
12: Pro FM e Open Radio.
13: Direct pe telefonul tău.

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Exact așa, oameni buni, am intrat oficial în ultima săptămână de înscriere pentru The Weeknd 1 septembrie la Barcelona. Frumos, mergeți cu Miruna și Fere. O să fie o experiență pe cinste, dar până să intrăm în direct cu câștigătorul / câștigătoarea, finalista de pe 24 august, vreau să vă spun faptul că circuitele din Europa sunt o alegere excelentă dacă vrei să călătorești cu un grup organizat, ghid dedicat și totul inclus. Cazare, transferuri, tururi de oraș. Cele mai populare destinații sunt Turul Alpilor, Valea Loarei, Scandinavia, Bella Italia, Andaluzia, China, India, America de Sud și lista asta continuă. Acum hai să vedem, să intrăm în direct cu câștigătorul / câștigătoarea. Ia să vedem. Alo?
2: Bună!
1: Bună, Andreea, ce faci?
2: Bine, despachetez în bagaj.
1: A, despachetez ca să faci loc pentru cel de pe 1 septembrie, nu?
2: Da, exact.
1: Da, înainte să mai vorbim, stai să vedem, să ascultăm mesajul vocal, să vedem dacă ești eligibilă.
3: Salut, Pro FM, Andreea din București.
1: Bun, Andreea din București. Auzi, am și o întrebare. Dacă ești să câștigi pe 24, să mergi la Barcelona cu Miruna și Fere, cu cine vrei? Pe cine vrei să iei cu tine?
2: Cu soțul meu o să merg.
1: Ce frumos, ce drăguț. Și care e piesa voastră sau piesa ta preferată de la The Weeknd?
2: Am foarte multe melodii preferate.
1: Da, așa, una, două.
2: Often cry for me, nu-mi dau seama, sunt multe.
1: Ok, ok. Și o ultimă întrebare, de unde ai auzit de Follow Pro FM?
2: De la soțul meu, care ascultăm fiecare zi și mi-a spus de concurs.
1: Ce drăguț. Păi bine, Andreea, ce să zic, multă baftă, ne auzim, că tot eu cu Liza o să fim dimineața pe 24 la matinalul lejer de vară, unde facem extragerea, să vedem pe cine trimitem în Barcelona.
2: Sper să fie cu noroc.
1: Doamne ajută, să ai o zi minunată și Doamne ajută să ne auzim și pe 24 în direct aici la Pro FM.
2: Doamne ajută. Mulțumesc, bine. O zi frumoasă.
1: Bine, o zi frumoasă, te-am pupat, pa, pa.
2: Pa, pa, pa, pa.
1: Da, oameni buni, asta a fost. Am trimis doi finaliști, două finaliste pe 24 august, când o să aibă loc extragerea. Până una alta, vă las cu muzică bună și ne auzim imediat.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert. The Weeknd, Barcelona, 1 septembrie. O experiență de neuitat adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism.

0: cât mai lejer, oameni buni. De data asta chiar o să vă părăsesc și ne auzim mâine dimineața de la 7 la 10 împreună cu Liza, care o să ne povestească ce s-a întâmplat la Londra, la Ariana Grande, cum a fost ea pe setul de filmare ieri și ce să mai. De data asta e pe bune. Plec din radio în sfârșit, sunt aici de la 6:30. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine și mă bucur mult că am trimis două finaliste mișto în marea finală de pe 24 august. Acum predau ștafeta lui Mircea și eu vă urez o zi minunată și ce să mai, ne vedem mâine. V-am pupat, zi minunată, ceau!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: De vineri până marți, ardei gras 4,99 lei kilogramul, Fragedo piept de pui 29,49 lei kilogramul, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Black Friday la Brico. Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 de lei și 40% reducere la lavoar pentru baie din porțelan cu decor marmură diverse culori la doar 268,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah,

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
6: Fără pauză.
7: Oriunde ești.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: întors din concediu, dacă pot să-i spun așa, am avut și eu 2 zile libere. E, pentru omul care muncește mult și asta se pune ca fiind concediu, m-am reîncărcat, am dormit, sunt cu creierii la mine acasă, cred eu, sper eu. Hai să vedem, în astea 4 ore pe care le petrecem împreună, vedem dacă mai am creierii la mine sau nu. Avem concurs Follow Pro FM, așa că pregătește-ți telefonul 077 100 1872. Imediat o să auzi și hitul de concurs. Când îl auzi, îmi dai un mesaj audio la 077 100 1872. Ți-am mai zis odată numărul, ca să-l ții minte. Și îmi zici așa: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, Pro FM și Carpat în Turism îți vor face cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la un mega concert. Mergem la The Weeknd pe 1 septembrie la Barcelona și o să mergi tu cu cel mai bun prieten. O să vină și Miruna și Fereșteanu ca să se facă o gașcă mare de distracție. Iar luni 24 august, adică peste fix o săptămână, aflăm cine este fericitul câștigător. Deci tu pregătește-ți telefonul, iar eu îți spun că ora asta avem așa: avem The Urs, Second Voice, Tate McRae, Alex Warren, Lato, The Second Voice și Iraida. Iar piesa orei se numește Sports Car. Mircea Ivan sunt, începem!
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: De ce festivalul Râs ca prostul la mare nu se ține pe o plajă pentru nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Pe scenă urcă Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Apoi avem concerte cu Azur, Grasu XXL și Andrei Bănuță. Stand-up, muzică live și after party până la răsărit. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
4: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
5: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
4: Wow, cât de simplu pare!
5: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a 2 bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită!
9: Cine a zis că vara e mare?
10: Îți încape toată pe ecran!
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal!
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download! Restul e distracție!
9: E vară, e Pro FM!

Ascultă hitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți.

0: FM te trimit în Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Haideți să vedem pe cine mai facem fericit, cui dăm o șansă să meargă în Barcelona pe 1 septembrie ca să asculte The Weeknd. Avem o grămadă de mesaje, ca de obicei, pe WhatsApp. Haide să îl alegem pe acela.
2: Hello, Pro FM, Julia. Vă ascult din Oradea.
1: Julia din Oradea. Hello, Julia.
3: Bună.
1: Ce faci tu, Julia?
3: Da, bine. Făceam niște curățenie.
1: Păi asta e oră de curățenie, asta e oră de mâncat, nu te-ai făcut curat. Dar așa merge, nu? Asculți Pro FM și faci curat, parcă altfel intră, nu?
3: Bineînțeles.
1: Bun, ia zi-mi, Julia, dacă ar fi să mergi, cu cine vrei să mergi?
3: Cu prietena mea cea mai bună.
1: Mare fană și ea de Weeknd, da?
3: Bineînțeles, amândouă.
1: Păi atunci să știi că eu te felicit, tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 24 august, adică peste fix o săptămână. Aflăm atunci în matinalul Pro FM dacă tu și prietena ta cea mai bună sunteți fericitele câștigătoare. Facem și o scurtă recapitulare, plecați la concert, o să vină și Miruna și Fereșteanu cu voi și o să aveți totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu absolut tot și cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar, că în Barcelona trebuie niște bani, nu-i așa? Și bineînțeles, biletele la concertul The Weeknd de pe 1 septembrie la Barcelona. Sună bine!
3: Foarte bine,
1: așa. Perfect, Julia, îți mulțumesc tare mult, rămâi alături de noi, iar tu nu uita, dacă totuși ar mai fi loc așa de o vacanță, chiar dacă vara se apropie de final, să știi, Carpat în Turism are în continuare zboruri charter către unele dintre cele mai căutate destinații. Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Tunisia sau Malta, cu pachete de la, atenție, 349 de euro de persoană. Pentru Antalya, să zicem, ai zboruri săptămânale din 15 orașe din țară și peste 700 de hoteluri dintre care poți alege. Iar din București sunt plecări în fiecare zi. Dacă ești în căutare de noi vacanțe și bugetul tău depășește 2000 de euro, folosește codul Pro FM și primești 100 de euro reducere. Oricum, găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert. The Weeknd, Barcelona, 1 septembrie. O

Camila Cabello și Liar cu 9 minute înainte de ora 13. Mi-a scris foarte multă lume: domne, suntem mari fan The Weeknd, mai e vreo sesiune de concurs în emisiunea ta? Răspunsul este da. Rămâi alături de mine, nu spun când, ca să mă ascult și tu totuși cât de mult se poate. Dar da, mai avem încă o șansă pentru tine să te înscrii la concursul Follow Pro FM ca să mergi pe 1 septembrie în Barcelona ca să îi asculti pe The Weeknd, să îl asculti pe The Weeknd, dar mă rog și pe trupa asta, de-aia spunem The Weeknd cu toții. Că e un spectacol întreg acolo și e neapărat de văzut și de urcat pe sociale și de pus pe Instagram și de făcut TikTok-uri și reel-uri. Plus că vin și Miruna și Fereșteanu cu voi, adică se face o gașcă mare și frumoasă și se leagă o prietenie, că ăștia sunt oameni lipicioși, vă zic eu. Dar în ceea ce privește vremea, vreau să vorbim un pic și despre ea, deoarece este aproape prânz. Poftă bună, apropo, dacă te-ai așezat la masă sau să-ți fie de bine dacă ai terminat de mâncat. Poate ești curios cum e afară, dacă încă nu ai ieșit sau dacă ai ajuns de dimineață la muncă și n-ai mai deschis geamul. Îți spun eu, treaba este exact, dar exact cum trebuie. Nu e nici prea mult, nici prea puțin, e un echilibru perfect al temperaturilor. În Brașov 22 de grade Celsius, în București 27, Cluj-Napoca și Constanța 24, Craiova 26, Galați 26, Iași 28, Oradea 29, cel mai cald acolo, Târgu Mureș 24 și Timișoara 28 de grade Celsius. Căldura se menține acceptabilă, însă dă în clocot ora viitoare când plouă cu hituri la Pro FM. Nu spun ce ți-am pregătit, așa că stai alături de mine. Însă, până-mi fix, e Raida și las-o așa se aude.

0: și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu? Ah!

0: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
0: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: Jubal și The Ocean House la început de ora 13. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu și mai avem încă 3 ore de petrecut împreună. Ore în care promit eu că-ți dau cele mai tari hituri marca Pro FM și mai avem încă un concurs. Follow Pro FM, aoleu! De toate pentru toți. Ora asta, Andia, Milo, Accent, Snoop Dogg, The Chemical Brothers, Purple Disco Machine, One Republic și piesa orei, Martin Garrix, un featuring cu Ed Sheeran, Repeat It. Mircea Ivan, să stai cu mine!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
3: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și...

0: Gașcă, tu, un prieten și doi DJ.
1: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
0: Follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: Black Friday la Brico. Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.
6: Direct pe telefonul tău.

13:24, ești cu mine, Mircea Ivan, la Pro FM și vreau să vorbim un pic despre ce se întâmplă pe litoral în aceste zile. Este absolut full de turiști și traficul nu este atât de bine pe capitolul valori, așa cum ne-am dorit noi, adică valorile sunt extraordinar de mari și mai ales între stațiuni, între Constanța și Vama Veche, unde sunt ori o bandă, ori câte două benzi pe sens, ai de așteptat, domne, foarte mult, foarte, foarte mult. Important să ai Pro FM în difuzoare ca să treacă timpul cât mai repede. Până și Dan Negru și-a exprimat public nemulțumirea față de modul în care autoritățile gestionează această infrastructură rutieră din sudul litoralului. A rămas și el blocat în trafic pe drumul care leagă stațiunile de la Marea Neagră și a zis că el nu mai vine niciodată pe litoral. Mă rog, în fiecare vară îmi promit că nu mai vin. Lucru pe care recunosc, mi-l spun și eu, dar până la urmă e foarte aproape de noi. Atunci când, adică dacă ar fi să plecăm, să zicem, pe la două noaptea, atunci cu siguranță facem o oră jumate spre două până să ajungem pe litoral. Dar asta este. E vârf de sezon, mai e cam o săptămână până când se termină concediile, până când o să mai scadă și prețurile, începe litoralul pentru toți. Hai să ne bucurăm de moment, de clipa asta, pentru că și temperatura apei mări este ce trebuie, temperaturile sunt ce trebuie, nu plouă deloc. Hai să-i dăm cu muzica aia bună. Milo, My Lucky Day și Accent, Don't Leave. Ți-am pregătit imediat la Pro FM.

Dată test, 13 și 37 de minute. Mi-am adus aminte că n-am mai vorbit cu voi de când a fost Deep Forest Fest. Atunci am intrat eu în concediu, de atunci nu ne-am mai auzit la Pro FM și mi-am adus aminte că ne-am văzut și cu Liza acolo, care a venit cu telefonul ei, pentru că ea știți că se ocupă mult de social, e mega activă și pe Instagram și pe TikTok, și mi-a adresat întrebarea pe care le-a pus-o cam tuturor DJ-ilor care au mixat acolo la Deep Forest Fest. A zis: care este piesa ta preferată sau nu, care este piesa anului în opinia ta? Și n-am vrut să fiu clișeu, dar cam toată lumea a spus Hugel și Moving to the Sun. Asta am spus și eu, pentru că asta mi-a venit pe moment și chiar m-am plimbat pe acolo, am văzut cam aproape fiecare DJ a reușit să-i găsească puțin loc acestei piese în playlist, iar din punct de vedere piese românești am zis Rareș cu Apus de Soare. Acum sunt curios de părerea ta. Scrie-mi și tu la 077-100-1872 care este în opinia ta. Până în acest moment, cam trecut deja de jumătatea anului, cam cu două luni chiar, spune-mi care este în opinia ta cea mai bună piesă care s-a lansat acum, atât românească cât și din străinezia. Să vedem care este opinia ta și poate, cine știe, o băgăm și pe radio. Deocamdată însă noi avem Pro FM All Stars. Ascultă-ți muzica, se aude chiar acum la Pro FM, desigur.

0: și I Ain't Worried la Pro FM cu 10 minute înainte de ora 14. Dezbăteam care este piesa anului și mi-au venit întăririle. Ia zi întărire.
1: Hugel.
0: Hugel.
1: Moving to the Sun.
0: Da, este colegul Mark Ryan alături de mine și dezbatem care e, domne, piesa anului. Dar hai să încercăm să găsim altceva, că toți am zis-o pe asta, efectiv.
1: Păi, tocmai voiam să spun că înainte de Hugel, Moving to the Sun, era, a fost Hugel, Bam Bam.
0: Da, să
1: pentru
0: știi.
1: Mine cam asta a fost ordinea.
0: Și înainte de Bam Bam a fost Aedoriu.
1: Aedoriu, exact, da, da.
0: Adică omul da. Este pe valul valului.
1: Exact.
0: Și din România cine ar fi?
1: Din România este o piesă mai puțin consacrată, dar care îmi place foarte, foarte mult.
0: Deci și solo tu că
1: nu,
0: e...
1: nu, nu, nu. Îi salutăm pe colegii noștri, trebuie asta, dar,
0: îi pupăm, da.
1: Dar nu. Este vorba de DJ Mikael și se numește Dance in Romania.
0: DJ Mikael, Dance in Romania. Hai că m-ai făcut da. Curios. Dacă planificam, scriptam și noi discuția asta înainte, băgam piesa acum, dar noi am fost pe spontan, aia este.
1: Ne plac lucrurile spontane.
0: Da, nu-i problemă, o căutăm și poate o difuzăm în ora viitoare. Acum noi vă lăsăm cu Sicotoi și Mineli cu I Did. Mulțumesc tare mult, Marc.
1: Cu drag, oricând.
0: Hai.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Vrea cineva ceva bun?
2: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
3: Stați așa? Mă duc până la vecinul.
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză,
8: oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

peste o săptămână, pe 24 august. Dar până atunci mai avem foarte multă treabă, avem și foarte multe hituri și câteva subiecte interesante pe care le-am selectat să le dezbatem în această după-amiază. Ți-am pregătit Alex Parker ora aceasta, Shakira, Smiley, The Weeknd, că vorba aia facem concursul, Palmanchi, Florian Rus, Delia, Another și piesa orei de la Harry Styles.

0: Stai cu mine!
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
6: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikic, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!
9: Open Radio.

hitul și când îl auzi, îmi dai un mesaj audio la 077 101 872. Dacă te sunăm și îți doresc să te sunăm, trebuie să... Stai așa. Îmi dai mesaj audio la numărul 077 101 872, îmi spui numele tău, Follow Pro FM și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, o să-ți facem cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul The Weeknd pentru tine și cel mai bun prieten. O să vină și Miruna și Fereșteanu cu voi ca să fie o gașcă mare și frumoasă, iar câștigătorul îl aflăm peste o săptămână, 24 august, în matinalul Pro FM. Așa că urechile ciulite.

0: 14:27, haideți să ne pregătim de un nou concurs Falopur FM pe care îl facem alături de prietenii noștri de la Carpat în Turism. Mecanismul de concurs este extrem de simplu, ne dai un mesaj audio la 077 100 1872, în care îmi spui așa: Falopur FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești foarte aproape să câștigi experiența Veritale, care, mare atenție, este all inclusive. Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu absolut tot, practic, cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul The Weeknd pentru tine și cel mai bun prieten. Nu vă lăsăm singuri să mergeți tocmai în Barcelona, o să vină și Miruna și Fereșteanu alături de voi, iar câștigătorul îl aflăm luni, peste o săptămână, 24 august, în matinalul Pro FM. Ești gata? Ești pregătit? Let's go!
1: Ascultă hitul către Barcelona! Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa!

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Cum altfel să închei vara și să încep toamna decât cu un mega concert The Weeknd în Barcelona pe 1 august alături de prietenii noștri de la Carpat în Turism. O nouă șansă prin Follow Pro FM și multe, multe mesaje pe WhatsApp, desigur, ca de fiecare dată. Haideți să vedem mesajul câștigător.
2: Follow Pro FM, Andreea din Iași.
1: Andreea din Iași. Bună, Andreea!
3: Bună!
1: Mamă, ce dor îmi este de Iași. Ce faci tu, Andreea? Cum ești?
3: Bine, sunt la muncă și sunt foarte fericită că m-ați sunat.
1: Ce mă bucur. Dacă va fi să mergi, eu țin pumnii, să fii tu marea câștigătoare, cu cine ai vrea să mergi?
3: Nu știu, sincer, cred că o să merg cu prietena mea cea mai bună.
1: Ok. Nu știi sigur de ce? Te-a supărat cu ceva? Vrei să o șantajezi cu ceva? Sau?
3: Doar că nu știu dacă o să fie liberă atunci.
1: Pe 1 septembrie?
3: Da, și ar trebui să întreb.
1: Păi trebuie să vă faceți, să vă cereți liberele de pe acum, că mai sunt doar 2 săptămâni până atunci.
3: Da.
1: Dar oricum, să știi, felicitări, Andreea, tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 24 august, din matinalul Pro FM. O să aflăm atunci dacă tu ești fericită câștigătoare a acestei experiențe și o scurtă recapitulare. Pleci tu cu prietena ta cea mai bună, dacă vrea, dacă reușești să o convingi. O să vină Miruna și Fereșteanu cu voi și o să aveți totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste și cu biletele de avion, și cu banii de cazare, și cu banii de buzunar, și, bineînțeles, biletele la concertul The Weeknd din Barcelona de pe 1 septembrie. E de bine?
3: Super, de foarte bine. Mulțumesc tare, tare mult.
1: Cu mare drag. Îți simt pumnii să fii tu marea câștigătoare și să asculți luni pe 24 august, să vedem.
3: Sigur, e și ziua mea de naștere atunci, deci e un cadou binevenit.
1: Ma, cât de tare ar fi. Îți simt pumnii, Andreea.
3: Da. Mulțumesc mult. Zi frumoasă în continuare.
1: Zi frumoasă. Anul acesta, tu să știi, Carpat în Turism aniversează 30 de ani de activitate. Cel mai mare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național. Vine și cu un răspuns clar la întrebarea: unde pleacă domne românii vara asta? Antalya, Hurghada, Cipru, Creta, Maiorca, Rodos, Zakynthos, Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Dacă ești în căutare de o vacanță de peste 2000 de euro, să știi că poți folosi codul PROFM și vei avea o reducere de 100 de euro. Oricum, toate informațiile de care ai nevoie le găsești pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara Carpat în Turism. De 30 de ani călătorim împreună!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență

Și erai cu 5 minute înainte de ora 15. Mircea Evan sunt eu și mai avem o oră pe care o petrecem împreună aici cu hiturile marca Pro FM și crede-mă, sunt foarte, foarte multe ora viitoare, așa că trebuie să rămâi cu mine. Tot ora viitoare îți spun ce zi internațională sărbătoresc oamenii de pe glob. Sunt unii care se ocupă fix cu treaba asta, Days of the Year. Iau zilele pe care le sărbătoresc diferiți oameni din diferite domenii absolut, absolut inedite și insolite. O să vedem ce se sărbătoresc astăzi, că e foarte interesant și amuzant deopotrivă. Până în fix, Edge of Desire, mai avem timp de Jonas Blue aici la Pro FM, iar eu îți zic să stai cu mine, că ai de ce.

0: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
6: Lidl. Știi că merită.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

sunt bun și Mystical Magical cu 7 minute peste ora 15. Început de după masă, cum ar veni. Bine te-am regăsit aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu și ora asta alături de tine cu hiturile noastre, cele mai tari care vin ora aceasta, de la Andia, The Urs, Clock Clock, Hugel, Bausa, Connector, Ray Dalton și mulți, mulți alții. Ora asta vreau să vorbim un pic și despre ce se sărbătorește. Astăzi este National Non-Profit Day, ceea ce cei care au rămas fără bani, știi cum e, ți-a rămas prea multă lună până la salariu, sau cei care se întorc din concediu, vă duviți la portofel cum ar veni. Astăzi este ziua de sărbătoare, National Non-Profit Day, dar se sărbătorește și Ziua Internațională a Pisicilor Negre. Cei care au așa ceva pot să le aducă un tortuleț mic din... ce mănâncă pisicile? Că nu știu. Morcovi, lucruri din astea, cărnică, din astea mănâncă, nu? Bun, noi ne vedem de ale noastre. Piesa orei vine de la BTS și se numește Swim.

0: cineva ceva bun?
1: Te așteptăm la Vitrina Asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
2: Stați așa, mă duc până la vecinul
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștig.

0: fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weeknd!
2: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
1: Barcelona, 1 septembrie! The Weeknd!
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.

0: ai la KFC.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot E-Kick Scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

26 de minute peste ora 15, vorbeam cu ai mei colegi din radio despre treaba asta cu zodiile, care parcă ne-a acaparat mult prea mult, efectiv. Sunt unii oameni care își aleg interacțiunile sau care definesc oamenii în funcție de zodie. Adică am auzit niște lucruri de mie cel puțin îmi stă mintea în loc. De genul, dau un exemplu, domne, mi-am scăpat astăzi ochelarii de soare pe jos. Păi, e normal, ești săgetător. Ce fel de legătură are, domne, a fi săgetător cu a-ți scăpa ochelarii pe jos? Păi nu, dar scorpionii sunt mult mai atenți. Sunt foarte curios care este părerea ta. E doar ceva ce mă preocupă pe mine sau și tu ai problema asta cu zodiile? 077-100-1872. Sunt convins că o să fie măcar un reply cu nu, domne, că e o strategie clară, este o viziune acolo. Ora la care te-ai născut influențează aștrii și... Ok, sunt eu mai superficial, poate mă luminez tu pe WhatsApp. Între timp, eu îți aduc Talk to Me de la Damiano David și BTS, fenomenul global cu Swim, aici la Pro FM.

Sun sau piesa anului la Pro FM, 15 și 39 de minute, o piesă care se ascultă literalmente peste tot, la fiecare terasă, în fiecare club, la fiecare festival și bineînțeles la mare, unde dacă totuși ai ajuns, dacă ai reușit să ajungi sau dacă te pregătești să ajungi,

și o returnezi în orice altă stație din rețea, nu contează orașul. Iar când ajungi acolo, vezi și ecranul digital. Este o rețea națională de publicitate DOOH, amplasată în locații premium cu vizibilitate maximă și interacțiune directă cu publicul. Închiriezi o baterie sau îți pui brandul pe ecrane. Totul pe mrcharge.eu sau mrcharge.ro.

Magnetic pe final de emisiune cu 10 minute înainte de ora 16. Asta a fost pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Mircea Ivan sunt eu și ne reauzim și mâine. De altfel ne auzim toată săptămâna de la ora 16. O să fiu aici alături de voi. Mai facem niște concursuri, Follow Pro FM. Mai dăm cu niște hituri, mai ascultăm niște muzică pe care o selectați voi și bineînțeles, mai dau și eu câteva știri din astea lăituțe, funny, așa pe interacțiune, cum ne place nouă. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Avem știri după ora 16, iar tu rămâi alături de Pro FM, pentru că până în fix îți aduc Tame Impala și Dracula. Iar la final îți doresc ce spun eu de fiecare dată la final, să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion, 5 piese, la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect, la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

0: S-a făcut ora 16 și avem știri de la Ana Sandu. Bună, Ana!
1: Bun găsit! Înseamnarea armatei române va dura până la 2 ani și jumătate. A început a doua etapă de repartizare la liceu absolvenților de clasa 8-a, iar Gheorghe Hagi fraca tricolorii să câștige grupa din Liga Națiunilor. Magistrații Curții Constituționale au decis asupra sesizărilor pe noua lege a integrității depusă de USR și PNL, dar și de președintele Nicu Șordan. CCR a declarat constituțională prevederea referitoare la sancționarea retroactivă a aleșilor locale aflați în incompatibilitate. Amendamentul depus de PSD lasă fără mandat pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. El a anunțat deja că va merge mai departe la CEDO. În schimb, CCR a declarat neconstituțională publicarea declarațiilor de interese financiare ale soților. Pe agenda ședinței a fost și legea biodiversității, după ce a fost contestată de AUR. Și această sesizare a fost declarată neconstituțională. Legea ni se va întoarce acum în Parlament, apoi președintele are de ales fie promulgă legea, fie o retrimite în Parlament pentru reexaminare. Noile sisteme antidronă vor ajunge în România anul viitor, o spune ministrul interimar al apărării la Digi24. Radu Miruț anunță că înzestrarea armatei va dura până la 2 ani și jumătate. România contractă prin programul SAFE noi capabilități pentru detectarea și combaterea dronelor. Printre echipamente se numără radare de joasă altitudine și sisteme de interceptare de la sol. Acestea vor permite neutralizarea dronelor, fără ca intervenția avionelor de luptă să fie necesară în toate situațiile. Până acum, România a doborât 4 drone intrate pe teritoriul țării. Litoralul a fost plin în weekendul cu festivitățile de Ziua Marinei. Peste 210.000 de turiști au fost în stațiunile de la mare și, pentru al doilea weekend la rând, toate locurile de cazare au fost ocupate, anunță patronatul Resto Constanța. Și restaurantele, terasele, beach barurile sau cluburile au fost pline ochi, iar aglomerația s-a simțit și pe plaje. Din păcate, marea a făcut și victime. 2 persoane au murit ieri, înecate în mare, în zona stațiunii Olimp. Absolvenții de clasa 8-a aflați și mâine la ce liceu au intrat. Aceasta este cea de-a doua etapă de admitere la unitățile de învățământ. 126 de elevi au rămas nerepartizați în prima etapă care a avut loc în iulie. Printre ei se află și elevi cu medii cuprinse între 8 și 8,82 potrivit Ministerul Educației. În Vâlcea și Harghita sunt procentajele cele mai mari de elevi nerepartizați. Gheorghe Hagi a anunțat obiectivul pentru Liga Națiunilor. Îmi doresc să ajungem în prima ligă, să mă duelesc cu antrenorii care au semnat mai nou și sunt foarte buni, spune selecționerul. În competiția care începe luna viitoare, România va înfrunta Polonia, Bosnia și Suedia în grupa B4. Debutul oficial va avea loc pe 25 septembrie în meciul cu Suedia. Rezultatele obținute în Liga Națiunilor vor decide și urna din care va face parte România în preliminariile Euro 2028. Se schimbă vremea din această seară. În Banat, Crișana, Maramureș și în jumătatea vestică a Transilvaniei sunt anunțate ploi torențiale și descărcări electrice, iar mâine temperaturile vor scădea semnificativ în vestul, centrul și nordul țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 36 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

0: Promo Hit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune.
0: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
10: La Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame. Detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: It's the weekend, baby! Live în concert! Fii acolo! Barcelona, 1 septembrie! Tu, noi și The Weekend!
4: Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar! Câștigă o experiență de trăit în gașcă! Tu, un prieten și doi DJ!
3: Barcelona, 1 septembrie, The Weekend.
4: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Școala post-liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cel Cel, numărul 3, sector 4, București.

0: Frico! Acum ai 20% reducere la instant pe gaz 12 kW-calore la doar 549 de lei și boiler electric de 80 de litri Tesi la doar 499 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă! Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii! 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună! Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra! Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
3: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Programul Național de Fertilizare in vitro se rea de astăzi. Loșnițele au închis temporar o secție de la Spitalul Bagdasar Arseni din capitală, iar Cristiano Ronaldo se gândește la retragere. Programul Național de Fertilizare in vitro se reîncepând de astăzi. Cuplurile cu probleme de fertilitate sau femeile singure care vor să aibă copii pot depune cererile pentru a obține sprijin financiar de la stat pentru procedurile medicale până pe 15 noiembrie. Bugetul pregătit de Ministerul Muncii va permite acordarea câte 15.000 de lei pentru 10.000 de beneficiari. Sprijinul se acordă sub formă de vouchere împărțite în 5.000 de lei pentru medicamente și 10.000 de lei pentru procedura medicală. Guvernul a stabilit ca programul să continue până în 2030 cu 3 încercări permise fiecărui solicitant în limita bugetului. Sindicaliștii din sistemul feroviar avertizează că trenurile ar putea fi oprite din cauza problemelor financiare. Aceștia susțin că de aproape 2 luni banii de la stat nu mai ajung la companiile feroviare, fie din cauza întârzierii aprobării bugetelor, fie prin amânarea unor documente necesare pentru finanțare, iar problemele afectează tot sistemul, inclusiv operatorii privați. Companiile ar avea dificultăți în a-și plăti taxele de utilizare a infrastructurii, energia, combustibilul și mentenanța. CFR s-a notificat deja operatorii cu privire la posibilitatea suspendării unor trenuri. O secție de la Spitalul Bagdasar Arseni din capitală se va închide temporar din cauza ploșnițelor. Este vorba despre secția de recuperare neuromusculară, unde este nevoie de dezinsecție. Pacienții care vor mai avea nevoie de spitalizare vor fi transferați la alte spitale din București. Măsura este esențială pentru siguranța pacienților și a personalului medical, dar și pentru a împiedica extinderea insectelor către alte secții. Pacienții vor putea beneficia în continuare de îngrijiri medicale prin intermediul ambulatoriului de specialitate și prin spitalizări de zi. Secția ar urma să se redeschidă pe 14 septembrie. Cristiano Ronaldo recunoaște că se gândește la retragere. La 41 de ani, starul portughez mai are doar un an din contractul său cu Al Nassr. El a declarat pentru publicația Vogue că sezonul 2026-2027 ar putea fi ultimul pentru el. Vreau să las o amprentă de neșters, a spus Ronaldo, care a povestit jurnaliștilor că are deja planificat totul pentru viitor, după ce va renunța la fotbal. Am atât de multe lucruri care mă țin ocupat, încât este dificil să aleg doar unul, a spus fotbalistul. Portughezul speră să ajungă la 1000 de goluri marcate înainte de a pune ghetele în cui. Acum are 976 de reușite. Se schimbă vremea din această seară. În Banat, Crișana, Maramureș și în jumătatea vestică a Transilvaniei sunt anunțate ploi torențiale și descărcări electrice, în timp ce în restul regiunilor cerul va fi senin. Mâine temperaturile vor scădea semnificativ în vestul, centrul și nordul țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 36 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open!

0: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Ai 30% reducere la toate deodorantele Borotalco selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Caniculă te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
8: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
9: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
12: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 de lei și 40% reducere la lavoar pentru baie din porțelan cu decor marmură diverse culori la doar 268,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
13: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
14: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
13: Fără pauză,
14: oriunde ești.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

scara speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc.

Deșteptul vine de la Bura Chedra, s-a auzit pe Pro FM la 17:38 de minute. Continuăm cu hituri bune și cu vești cât se poate de bune. Vorbim despre campania Follow Pro FM care continuă. Până în ora 20 am pentru tine două concursuri. Depinde de noi cât de răbdători suntem pentru piesa de concurs. Spun la momentul potrivit despre ce este vorba. Dacă, dacă încă nu știi, cu toate că mă îndoiesc, suntem pe peste tot, și pe Instagram, și pe TikTok, și pe radio, cu informații cât se poate de fresh și despre concurs și despre piese Summer Jam. Sandro Silva, imediat, uite-te în ochii mei. De la Cowley Mowley am pentru tine și Pământul de Urs.

0: vorba despre piesă de concurs, a fost doar Starboy de la The Weeknd pe care am ascultat-o pe Pro FM, însă am vești bune în general pentru tine. Vino pe 21-23 august la Big Little Festival în Parcul Mogoșoaia pentru un weekend de distracție alături de întreaga familie. Partea interesantă este că Digi vine cu o super ofertă, îți portezi numărul de mobil în rețeaua Digi și primești gratuit un bilet pentru o zi de festival. Conturile, corturile de fapt Digi sunt la cele două intrări oficiale, portarea se face direct la festival, iar biletul îl primești pe loc. Partea interesantă este că îl poți folosi tu sau îl poți oferi altui membru al familiei. Îți portezi mobilul la Digi și intri gratuit. O portare, o intrare de o zi. Și în general, dacă rămâi pe Pro FM, un minut petrecut, multe piese bune care vin. Fire, fire, până la tic, Shimza și Arco, Contratimp, Cabron și de dragul tău de la Raluca, Avengers sunt. Rămâi cu mine până la 20.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum anvelopa de vară Pirelli Power G2 225-45 R17 la doar 413,59 lei și anvelopa All Season Debiță Navigator 3 205-55 R16 la doar 277,17 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 50% reducere la toată gama de gazon artificial și 20% reducere la balansoar de grădină la Horela, doar 199 lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
5: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.
9: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Grupul 4 de la Rovinari va intra în funcțiune în această seară. Fiscul verifică averile românilor, iar autobuzele circulă din nou pe străzile din Alba Iulia. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune Rovinari va intra în funcțiune în această seară. Așa anunță secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Pușoi, la Digi24. Se întâmplă asta în contextul temperaturilor ridicate și al consumului crescut, iar statul vrea să reducă importurile de energie. Aproape 300 de megawați vor intra în sistemul energetic național, iar stocurile de cărbune sunt suficiente pentru această săptămână. Seceta și debitul scăzut al Dunării menține în continuare închisă unitatea 2 de la Cernavodă. România au cheltuit aproape 70 de miliarde de lei în prima jumătate a anului pentru produse de larg consum și electro-IT. Suma este cu circa 3% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut, deși puterea de cumpărare a scăzut cu 6%. În aceste condiții alegem produse mai ieftine, magazine cu prețuri mai mici și produse la promoție. Alimentele au avut cea mai mare creștere de 5,8%, arată datele barometrului de retail. În schimb, piața electro-IT a scăzut, vânzările au fost cu 7,5% mai mici decât anul trecut. Autobuzele circulă din nou pe străzile din Alba Iulia după aproape 2 luni de întreruperea transportului public. Serviciul a fost reluat în urma convenției semnate între primăria Alba Iulia și operatorul STP după săptămâni de dispute privind plățile și salariile angajaților. Transportul va fi reluat pe vechiul program existent înainte de suspendarea serviciului. Primarul Gabriel Pleș a anunțat că municipalitatea va relua plățile către operator și va încerca să eșaloneze sumele restante. Transportul public a fost oprit în 17 iunie după o grevă spontană a angajaților STP, care reclamau neplata salariilor și etichetelor de masă. Averile românilor au intrat în vizorul fiscului. Vorbim despre sume mai mari de 25 de milioane de euro. ANAF a făcut peste 1000 de controle în perioada iulie 2025-2026 și a stabilit deja obligații de plată de 540 de milioane de lei. Cele mai multe probleme au fost legate de bani a căror proveniență nu a putut fi justificată. De cele mai multe ori, românii au invocat economii păstrate numerar, venituri obținute în străinătate sau împrumuturi cash de la alte persoane. Cele mai mari nereguli au fost descoperite în Prahova și București. Jucătoarele de tenis Sorana Cârstea și Ana Kalinskaya se întâlnesc azi în turul al treilea turneului de la Cincinnati. Sorana Cârstea a ajuns în această fază a competiției după ce a trecut de Nicola Bartunkova, în timp ce Ana Kalinskaya a învins-o pe americanca Katie McNally, iar cele două s-au mai întâlnit până acum de 3 ori, iar Cârstea a câștigat 2 dueluri. Meciul se joacă de la ora 20 și poate fi văzut în direct pe Digi Sport 2. Se schimbă vremea din această seară. În Banat, Crișana, Maramureș și în jumătatea vestică a Transilvaniei sunt anunțate ploi torențiale și descărcări electrice, iar mâine temperaturile vor scădea semnificativ în vestul, centrul și nordul țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 36 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Venger la Pro FM.

Parcă așa era vorba mai la Kidei de la Milo sau o zi pe Pro FM. Încărcat de piese sunt și în această oră și încărcat cu două concursuri până la ora 20. Două ore rămase de emisie, deci înțelegem cum să treabă mai pe față, de atât nu pot să dau. Mergem cu piese precum I Like The Way You Kiss Me de la Artemas. Am și Hug Yourself de la Camerad. Și să nu uităm până la urmă că este vară. Talk to You de la Another se aude de asemenea pe Pro FM. Avengers sunt, mai stăm două ore împreună. Două concursuri.

Orele pe Pro FM, 11 și 21 de minute și vești importante pentru toți oamenii care vor să plece la Barcelona. Chiar pe 1 septembrie se va da live pe The Weeknd. Vorbim despre concursul Follow Pro FM, pe care ți aduceam aminte și acum câteva minute. Concursul care te poate trimite pe tine și pe cel mai bun prieten și pe 2 DJ Pro FM, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism, în cea mai tare experiență posibilă. Vorbim despre bilete la concertul lui The Weeknd, cazare, bilete de avion și bani de buzunar. Ce trebuie să faci ca să intri în marea finală de pe 24 august? Să trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872 cu mesajul Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Ideea e foarte clară, trebuie să trimiți un mesaj vocal, da? Mesaj audio, cum vrei tu să iei situația asta, dar ideea e că trebuie să te auzim, pentru că după toată treaba asta o să mai intrăm și în direct, dacă este să fii tu câștigătorul. E, o să fie o piesă de concurs, în timpul acelei piese de concurs trebuie să-mi trimiți mesajul respectiv. Piesa este de la The Weeknd și se aude absolut imediat. Doar rămâi cu mine pe Pro FM. Avem și piese din oficiu, ca să spunem așa, un dai-dai de la Shakira, de ce nu? Pata de pe plajă de la Delia și Vise de Zahăr, DJ

0: Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți trotineta electrică Ninebot E2 Pro cu roți de 10 inch și autonomie de până la 35 de kilometri la doar 1499,99 lei și trotineta electrică Ninebot e-kick scooter E2 generația a doua cu roți de 8,1 inch și autonomie de până la 25 de kilometri la doar 1299,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
0: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1.188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: Barcelona. Save the date, 1 septembrie. Concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Hai să vedem cine intră în marea finală 24 august, mai exact într-o săptămână aflăm cine se duce în experiența experiențelor la The Weeknd pe 1 septembrie direct la Barcelona, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism pentru ziua de astăzi. Să știi că mai avem un concurs pe lângă cel din această oră, dar hai să ne focusăm pe ce avem în momentul de față. Un mesaj vocal chiar câștigător.
2: Follow Pro FM, Mădălina din București.
1: Mădălina din București, care mi-a scris pe WhatsApp mulți de i.
3: Da, sunt foarte fericită.
1: Ce faci, Mădălina?
3: Bine, uite, chiar nu mă așteptam să mă sunați.
1: Să te sunăm cine? Noi și echipa Pro FM, presupun că dacă îmi spui mie dumneavoastră, e deja e dezastros.
3: Da, ce faci, da, echipa Pro FM. Bine, uite, tocmai am comandat o pizza și aștept să vină.
1: Mamă, mamă, mamă, ce bun. Bun, hai să luăm întrebările clasice. Spune-mi dacă e să câștigi pe cine e cu tine.
3: Pe prietena mea cea mai bună. Noi suntem prietene din clasa a patra și am încercat și la Ariana Grande. Am fost în final amândouă.
1: Nu se poate.
3: Da.
1: Mamă, mamă, incredibil. Și pe lângă toată treaba asta, spune-mi cât de fană ești de Weeknd.
3: Suntem, chiar l-am descoperit prin prisma Ariana Grande, colaborarea aceea Love Me Harder.
1: Ok, ok, ați văzut cum a fost weekendul ăsta la Ariana Grande, pe story, pe toate nebunile.
3: Da, da, chiar urmărim și ne-a plăcut, ne-am bucurat mult pentru câștigătoare.
1: Foarte bine. Bun, îți mulțumesc că ai fost alături de mine. O să revină a mea colegă pe WhatsApp pentru mai multe detalii. Ascultătorule, cel care nu ai câștigat acum, avem un concurs de la ora 19 la 20, se desfășoară, tot Follow Pro FM se numește, cu aceeași miză. Până una alta, câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro. Și anul acesta, mai interesant este că ai noștri Carpat în turism aniversează 30 de ani de activitate. Cel mai mare tur operator din România, cu peste 200 de mii de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, vine și cu un răspuns la întrebarea unde pleacă românii vara aceasta. Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Zakynthos și Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Toate informațiile de care ai nevoie le găsești pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism de 30 de ani, călătorim împreună vara asta. Follow Pro FM!
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro la 1649,99 lei și smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus la 2099,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90x90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele

0: Până pe 19 august, la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Pro FM, 7 minute rămase până la fix și niște voie bună. Vezi că discutăm despre altă Follow Pro FM după ora 19, moment în care mai am o extragere pentru finala cea mare. De pe 24 august discutăm după fix despre ce este vorba, dar... Vedem cum sună solo tu de la Costi și Adrian în cazul care nu știai, cu toate că mă îndoiesc atâtea inimii, Florian în Rus ne așteaptă și Light Switch Charlie Puth.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel un litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 Surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
4: Da, drag, am văzut.
5: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
6: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai espresor automat de Longhi Magnifica S la doar 1149 lei și stație de călcat Braun Care Style 3 la doar 496,75 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
8: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai set de vase Tefal Ingenio Emotion 5 piese la doar 279,99 lei și multicooker Tefal Cook for Me Plus Connect la doar 687,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Google și Moving to the Sun s-a auzit pe Pro FM, ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună, niște concurs, Follow Pro FM se numește, imediat, până la 20, se aude o piesă de la The Weeknd care te poate trimite în marea finală de pe 24 august. Detaliile necesare le aflăm împreună după niște piese. Cum ar fi Azizam, Ed Sheeran, Mr. Know It All, Teddy Swims. Și mergem și către Manuel Riva cu Shake. Piese bune și vibe-ul de vară de care ai nevoie chiar aici pe Pro FM. Vengers sunt, rămâi cu mine.
1: ...33% reducere la toată berea Ursus, 33% reducere la toată gama de vinuri Purcari, 30% reducere la toată gama de sucuri Pepsi și 40% reducere la toată gama de geluri de duș și deodorante Nivea. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips Latte Go la doar 1999,9 lei și friteuza dublă cu aer cald și abur Philips cu autocurățare la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Vrea cineva ceva bun?
1: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
4: Stați așa, mă duc până la vecinul
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

treabă. Hai la KFC! Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun! Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

Un minut de la Mișa Miller, mai puțin te țin ascultătorile, puțin așa de prezentat următoarele piese, cum ar fi le dumii la The Second Voice, pe tine nu te poți iubi, Grasul XXL și Shake de la Manuel Riva ne așteaptă pe Pro FM. O seară de vară minunată îți doresc în continuare.

și Borzovo Feder pe Pro FM. 9:35 de minute. Ți-am promis un concurs, ți-am promis că se aude până la ora 20 și deci în 24 de minute o să se audă și piesa de concurs și o să avem și un câștigător care se duce direct în marea finală de pe 24 august. Vorbim despre Follow Pro FM, vorbim despre cum poți să te duci direct la The Weeknd la concert în Barcelona pe 1 septembrie alături de cel mai bun prieten și de 2 DJ Pro FM cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete la concert, bani de buzunar, bilete de avion și bilete de fapt cazare, nu. Fără alte bilete. Ce trebuie să faci să prinzi piesa de concurs? Se mi-se aude absolut imediat, poate chiar în câteva minute, 3-4, zic și eu, vine de la The Weeknd. În momentul în care o asculti, trimiți un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, îmi spui numele tău complet, orașul din care mă asculti și Follow Pro FM, cel mai important. Dacă e să fie direct în marea finală, te duci. All Around the World de la Rehab te mai așteaptă imediat alături de Swim de la BTS și o piesă de concurs. Oare când se aude?

sfârșitul către Barcelona. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: Update. 1 septembrie, concert The Weeknd live pe scenă. Tu, cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Follow Pro FM.
1: Cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism, cazare, bani de buzunar, transport și bilete la concertul The Weeknd. Pentru tine, cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM. Vorbim despre un om care se duce direct în marea finală de astăzi. De fapt, nu, marea finală de 24 august, mai exact.
2: Follow Pro FM, usca Ștefania Timișoara.
1: Ștefania din Timișoara, ești cu mine?
2: Da.
1: Bine, mă bucur. Ce faci? Cum îți este ziua?
2: Conduc acum, trebuie să mă duc până
1: pe cadar. Ok. Să știi că te auzim destul de prost, dar ai grijă acolo la condus, pentru că este mai important decât tot. Doar vreau să te anunț că ai intrat în marea finală de pe data de 24 august. Atunci afli dacă împreună cu cel mai bun sau cea mai bună prietenă mergi în experiența Follow Pro FM.
2: Ok.
1: Perfect, atât din partea mea. O să revină a mea colegă mâine dimineață să-ți mai ceară niște detalii, dar până una alta te mai felicit o dată, ascultătorul ai concursul de dimineața și până seara, chiar și mâine și până vineri inclusiv. Săptămâna viitoare, luni, alegem câștigătorul, bineînțeles, în matinalul Pro FM. Venger, am fost, îți mulțumesc din suflet pentru atenția acordată. Nu plec până nu-ți mai aduc câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro. Anul acesta Carpat în Turism aniversează chiar 30 de ani de activitate și este și cel mai mare tour operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național. Vezi că mai vin și cu un răspuns clar la întrebarea unde pleacă românii vara aceasta, chit că mai rămas puțin din vară, crede-mă pe cuvânt. Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos, Zakynthos și Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Dacă vrei ceva pe ultima de metri, 100% o să găsești la prietenii de la Carpat în Turism. Toate informațiile de care ai nevoie le găsești pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile Carpatin din toată țara. Carpatin Turism, de 30 de ani, călătorim împreună. Venger, am fost, ne auzim chiar mâine dimineață, de la 10.
0: Felicitări! Ești oficial mai aproape de concert! The Weeknd! Barcelona, 1 septembrie! O experiență de neuitat adusă on air de Pro FM și Carpatin Turism.
3: De vineri până marți, ardei gras 4,99 kg, fragedo piept de pui 29,49 kg, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei, primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 108 cm, la doar 1199 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 126 cm, la doar 1399 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: A,

0: bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15% reducere la toată gama de ferestre PVC cu 6 camere, finisaj nux și antracit. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
0: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria, 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano, 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland.
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Aici, marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
2: Open Radio.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: faci marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.